ra ticket yin a le ba yin ja ka wa ko pa mo bo ba dojo na ka ma fi le yin lo ona yin ba din e sanu sanu a je ra ticket 3,000 le fi buka le fi mi okele yato si pe jeka en ba tun kopa ninu orisirisi awon idije

0: Abiola yali yali wa so n to kun ninu igbesi aye mi atoko mi o wa ni italo lohun o de n da sin ti okun eni bi n to ba wi eni ko fe le so
1: Abiola
0: eran ta jo ma ja mo ni koko mi o wa lo gba wa lowo ore mi to jokun ni to n se ran
1: inu igbe
0: jo tori olohun
1: igbega mi mi bi oni
0: ko bi ni oko mi
1: se bi mo se mi gbadun lo dede iyawo mi
0: oko mi je ko mo
1: aye mi da ju egbe mi lo lo dede iyawo mi
0: alaji
1: bi oni nu ni
0: oko mi ba mi bi won sori yali yali ota eni
1: beni mo ti ri beni
0: ota eni o
1: lugbe bibeli gan so ohun elege nu bi ri
0: owo ka bibeli
1: mo ti yo won ku loro re be
0: o tun so ti je tete ma bi oko
1: ni gbonu qurani gan ohun elege lo bi ri yan gbodo atoju obirin
0: qurani ori kelu ese kelonu aya kelonu
1: o wa joko
0: yes
1: nafridin
0: ah ka besi olorun
1: ori ba ka ke ogidi ni
0: ko le mo nafridin so tan yin
1: nafridin ori kefa ese kokan
0: so tan alaji abdulatif adiamo so tan e
1: alaji
0: so tan e
1: o ba alaji emi ga alaji to laji ani
0: be ni oko mi ha alaji o tun ha alaja o bun awon eyan bayi ni
1: ele wa ko ba mi lo dede iyawo mi
0: we sin on point ti o gba so ronja to n se ni kitchen yen ko gbe wa si business ka yewo
1: be ni
0: ki lo se yin lajugbo yi
1: to ye ki ma keko lara igi opoto re
0: we mi o ko lo mo ye mi ololufe mi
1: iyawo mi o
0: eni bi okan mi
1: aye mi
0: future mi
1: igbesi aye mi
0: ah ori mi opolo mi emi
1: mi
0: ah paradise etemi lele
1: adele wo mi re
0: le wo kan ti ode e wo oju
1: mi
0: eyin oju mi re
1: opolo mi lo mi wo ojoko ti mi
0: tayo salaudin o se bade egbo lo ha
1: tayo
0: egbo
1: so raje re
0: egbo
1: o ba je po ni yawo bi temi ni
0: mo le ni
1: abo se ojo bi re afun olowo lojo bi re ojo mo se ojo bi yawo mi lo ra aso ko mi
0: be ni
1: iyawo mi lo ra bata fun mi iyawo mi tun fi change similapo
0: o se obirin buruku ini o ma duro de yi pe koko re ko ma fowo obele tayo salaudin o se bade o ha egbo
1: beni
0: egbo
1: ma kan sadua kekere fun oni meni sadua pupo fun tori pe iyawo re respect re bi iyawo mi
0: ko le
1: iyawo mi be egbo gbogbo le ran mi luse a de fi respect si
0: oko mi
1: ye o
0: oko mi
1: iyawo mi o
0: oko mi
1: iyawo mi
0: oko mi o
1: iyawo mi o
0: sori pe awon ota won kan po ladugbo yi ni
1: beni
0: tayo salaudin
1: wa sopo odun laye
0: ami
1: o ni fe yi sase mo
0: ami o
1: ikara ogbin inigbe lara ule aye o wa ni ni olara
0: abi o jare
1: ah o ti se ti 2026 o lagbara olorun eledumore o de ni fi sase mo
0: alama ami
1: wa wa pe o
0: ami
1: o de ni pepe o ya ule aye o wa happy birthday long life and prosperity
0: epp gently little little car how our wonder what so ah up above the what so ah like a diamond in the sky
1: o ba je oni yawo bi yawo mi be igbadun lo wa
0: ele ele e to
1: jo so ba te ki jo wo lo si jise fun yawo re mo
0: oko se ah ticket marun n lo ra o
1: o tutu ra ticket
0: o ti ra ticket awon la marun
1: o tu fe ma fi bribe ri ani
0: ah emi sorry oko mi
1: so ba te ki
0: oko mi ma gba oko si be wa so yi pe mommy bi n pe mo ni yes o ni ejo ma eje ore mi eje ki n fun yin ni ticket marun mo wa ni ticket marun
1: so
0: to ya pe oko mi kan oko mu 100 ticket ba oko fun danu soju titi tawon eyan mu ni
1: ijo friday na lori eto nkan pin ticket mi so ba te ki mi o ba pin ticket be wa ba pin 20
0: be ni competition ni oko mi competition ni
1: beni o ro po le se gabi gabi fun mi o ya gbe bi fe re wa ti da wo ti ko
0: ba da FM09 what's this one since are you a marriage boy
1: yawo mi afo ibo dori
0: are you a marriage boy
1: I don't know is a single boy
0: is a single a single baller
1: yawo mi yawo ti so alenu ladugo po ibo ri a ti poju
0: oko mi wa lo re weju wa jarin
1: je mi sare lo yawo mi
0: ke si gba
1: yawo mi joba mi wa change
0: e gbodo baba ri ni wa lo e di mo ni ko da pe ni ko ba mi ge eran fun yin
1: se ah se ki mi so fun o pe kan fi ki eran si
0: gbogbo n ta ba ti fe je ni
1: je mi sa lo je mi sa lo yawo mi
0: oko mi da mo pe
2: oni temi e da mo ko bale iwo ma
3: aseju ni ka gbe si radio mi 32 fm ti wa oke

to ba ti join me ma ri e na mo tu mo kan fe ma ri comment e tin ba ti yin comment e ma mo ko ti wa pelu mi tin ba ti yin ri like e ma mo ko ti wa pelu mi 32 fm 949 fe yin e